drago dite, znam da čutiš me. Obriši suze, ne zalivaj njima sitne nuše. Plači, kad niko ne gleda.